Hey! Kamiwo! Epa ba wa pe bo muta. Sani da swani na ba samo di pe nyana dia. E ba pe ma meni da su. E kama no do sha mu akon. Mamie, let's be a matter. Yankupon.